0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sljedeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsjednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da do kraja decembra, početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja, dizel 59,23 dinara za litar. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginja ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije, švercerskim kanalima. Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan od afričke kuge svinja i dodao da se sumnja da je došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima koja su sada pod nadzorom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu 2. kola Superlige Srbije danas od 17 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.